Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Unnaha li bername ya jibome guhdarî dibin. Bimerebin.

mêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.